0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

A sutra vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 26 do 31 stepen.

specijalno za društvo na Splavu, 30. april kod Tomice. A to veselo društvo pozdravlja tamo daleko nekog. Sa Splava veliki pozdrav ide za Nemačku, gde pozdravljamo Matiju i Jelenu, koji nas također slušaju u Nemačkoj preko naše web adrese. A mi iz centra Vrnjačke Banje pozdravljamo sve vas i na Zapadnoj Moravi i u Nemačkoj. I evo jedna pesma za vas. Na Moravi, Vodenica stara.